Ja, den særegne lyden der, det et ganske tydelig hint på hvor vi skal dra. Det tror i hvert fall jeg. Vet du det, så send svaret til musikkfrokost i appen NRK Radio, og på fredag trekker jeg en vinner. Og når du først inne i appen, så send meg gjerne et musikkønske også. Jeg veldig spent på hva du liker å lytte til.

Og når jeg lytter til barokkmusikk, så føler jeg meg alltid så lett. Og her hørte du fra Bachs Brandenburger-konsert nummer 1. Jeg heter Siv Wammer, og dette er altså musikkfrokost. Norsk musikk nå, fra Johan Svendsen. Det er vårt eget kringkastingsorkester som spiller her fra Symfoni nummer 2.

solisten her, det var Arve Tellefsen det, og han spilte fra fiolinkonserten til Katarinus Elling sammen med Oslo Filharmonien. Nå til Ludvig van Beethoven og en liten menuett.

Jeg heter Siv Ammer og takker for å følge denne onsdagen i Musikkfrokost. Jeg tilbake i morgen, og så har du da NRK Klassisk gjennom hele døgnet. Vi høres!